0: Me kwabra mpa che heavy no. Pa chom bi sanje mo yati ni din asida. Yen so for mami for so bi ni me boy. Mpa cho bi sama heavy ne ti fo na. Eni yen ti tru heavy ste na da ko ye da mi ya mami. Eni divine voices. Pa cho mi din di Mrs. Coffee, Mkasafi, Ejusu, Abunasi, Evino.
1: Me did the Prophet Francisco Atin. Me did the Prophet Francisco Atin.